Dien, blå tobakskval, vad se ni gien. Vad är tau dulden, 60 grott, smög buden alla bitten kopp. Nu måget erste föftein den, där träck vi dullna buden hem. Ek har min råptyg uten frack, och smög ju smål,